Dođi. Dođi. Vido nova. Hvala.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

Htio bih mnogo, mnogo toga reći. Staviti na rame, al kada te vidim, pobjegnu sve riječi i ruka se spusti, a snaga nestane. Htio bih da gledaš mene, samo mene, sve da bude tiho, toplo i beskrajno, da ne znam.

Htio bih mnogo, mnogo toga reći i ruku ti svoju staviti na

0: možda i dobro za nas malo da produžimo ovaj proces upoznavanja i treniranja, malo trenažni proces da produžimo. Evo drugo kolo, to jest prvo za nas u Gračanci, veoma neugodno gostovanje, imat ćemo neku analizu da vidimo njihove malo lošije i jače strane, da se upoznamo sa protivnikom, a i da se svaki dan upoznajemo sa našom ekipom, jer svakodnevno nam pristižu novi igrači, tako da je ova ekipa još uvijek u procesu stvaranja.
1: Igman je u veoma kratkom periodu morao formirati tim, što je predstavljalo veliki izazov. Pripreme su počele kasno, a sastav se praktično i dalje dopunjava, naveo je Bogičević.
0: Meni je drago što iz dana u dan napredujemo, dovodimo te igrače, napredujemo iz dana u dan na svakom treningu, tako da svaki plus za nas je jedan veliki ogroman pomak. Vidjet ćemo evo prvo kolo, možda prva prepreka za nas, da vidimo koliko možemo izdržati tih 90 minuta, da damo svoj maksimum i onda ćemo biti najzadovoljniji.
1: Govoreći o okosnici tima, trener Bogičević je naveo igrače koji su već bili dio Igmana, ali i najavio priliku za mlađe i manje iskusne fudbalere.
0: Okosnicu tima čine, evo, mislim, to su igrači koji su ovdje bili, Anel Hebibović, tu je Drljević, tu su igrači uglavnom koji su ovdje bili u Konjicu, malo stariji, iskusniji, i davat ćemo priliku ovim, slobodno ću reći, i mlađim i neiskusnim, sa nema iskustva igranja u prvoj ligi federacije, tako da uglavnom smo i sami sebi nepoznanica, a vjerovatno i protivnik.
1: Pripreme su održane u izuzetno toplim vremenskim uslovima, što je predstavljalo dodatni problem za fudbalere. Ipak trener smatra da je planirani trenažni proces uglavnom realizovan.
0: Kondicionalno ćemo tek da vidimo koliko smo spremni. Uglavnom mi smo ono ispunili što smo izahtijevali i što smo negdje zacrtali, zapisali, određen broj treninga kroz koji smo stekli, nadam se, imali smo malo problem sa organizovanjem utakmica pripremnih, jer to nije bilo na vrijeme usaglašeno, pa smo u hodu, tako reći, organizovali te utakmice. Treninzi su, po mom mišljenju, veoma jaki, intenzivni, tako da, kažem vam sad, prvo kolo je prvi ispit, pa da vidimo koliko možemo izdržati, a ja vjerujem u ovu ekipu, pa nadam se da će to i pokazati na terenu.
1: Kada je riječ o ambicijama Igmana u novoj sezoni Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, trener ne želi unaprijed postavljati konkretne rezultatske ciljeve.
0: Naš cilj je prevashodno da iz treninga u trening napredujemo, da pokazujemo jedan pomak ka naprijed, da iz utakmice u utakmicu dajemo svoj maksimum. Zašto će to biti, to ćemo na kraju da vidimo, jer smo se mi kasno okupili, kasno smo skupili ekipu i danas je skupljamo, kasno smo počeli sa pripremama, imali smo samo 2 do 3 sedmice priprema, tako da o ambicijama kluba ne bih posebno, iz utakmice u utakmicu pa ćemo vidjeti.
1: Naš sagovornik uputio je poruku navijačima, zahvalivši im na podršci tokom pripremnog perioda i pozvavši ih da i u prvenstvu budu uz ekipu.
0: Bili su i ove pripremne utakmice uz nas, lijep broj gledalaca, osjetio sam tu neku pozitivnu s njihove strane podršku, davali su nam vjetar u leđa, sad da li je to dovoljno, da li nije, pozivam ih u što većem broju da dođu, da nam daju podršku, da nam daju snagu, a nadam se da ćemo se mi odužiti na terenu.
1: Utakmica drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine između Bratstva i Igmana igra se u Gračanici s početkom u 17. sati. Konjičani će pokušati doći do pozitivnog rezultata na gostovanju i upisati prve bodove u novoj sezoni.
2: Fudbalski klub Klis ovog vikenda startuje u prvenstvu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Podmlađena seniorska ekipa FK Klis Buturović Polje u 17 sati igra domaću utakmicu, a protivnik je ekipa Višići. O očekivanjima uoči ovog susreta u programu govori trener kluba Nedim Kudra.
3: U subotu u 17 sati počinje prvenstvo. Prvu utakmicu igramo kući sa ekipom iz Višića. Ove sezone gledat ćemo jedan novi Klis, a dosta mladih igrača. Dosta igrača nas je napustilo, igrača koji su bili tu u ovo zlatno doba Klisa. Prošle sezone nas je napustilo 9 igrača, što je stvarno veliki hendikep za ovu ekipu, jer su oni bili nosioci igre i jedni od igrača koji su pravili razliku na terenu, to su Makan, Vila, Ramić, Ovnović. Napustila su nas i 3 golmana, Cero, Kozić, Bilal i Ćosić, Ahmed, i tu su još 2 igrača iz Mostara, Begluk i Dulić. Gledamo jedan novi Klis sa dosta mladih igrača. Evo, imali smo 40-tak dana da se dobro pripremimo za prvenstvo. Odigrali smo i 6 pripremnih utakmica, igrali smo i na turniru u Fojnici.

0: Imali smo i mi svoj turnir u Putrović polju, turnir Sejid Padalović. U subotu nas očekuje jedna veoma, veoma teška utakmica. Višći koji su se ove sezone dobro pojačali, mislim da je najveće pojačanje trener opšivač koji je do nedavno radio u prvoj ligi u ekipi Gabele, doveo dosta kvalitetnih igrača. U subotu, kaže, neće biti nimalo lagano, ali mi pogotovo u Butrović polju kad igramo tu, moramo davati maksimum i skupljati bodove, što ćemo pokušati urati i ovaj put i sa pobjedom da otvorimo prvenstvo. I to je borba za svaku loptu, da ćemo ostavljati srce na terenu. To će biti i pokazatelj kako smo radili u pripremnom periodu. Opet kažem da smo mlada ekipa, da je tu dosta igrača koji su s nama i bili tu u prošloj sezoni, ali nisu imali toliko prilike za igru. Evo, sad su tu, sad su s nama, sad dobivaju minute. Pripreme su dobro urađene. Eto, kažem, opet su bili i jači protivnici. Očekujem jednu dobru utakmicu, jednu kvalitetnu utakmicu sa dosta prilika i golova. Ovim putem isto pozivam navijače da dođu u što većem broju, da podrže ovu mladu ekipu i da sa pobjedom krenemo u novu sezonu.
1: Na memorijalnom malonogometnom turniru Muharem Mravović Mrav odigrana je prva večer četvrtfinala koja je donijela nekoliko zanimljivih i efikasnih utakmica. Poznati su i prvi polufinalisti. Ekipa Vila Sunset savladala je Gorane rezultatom 9-5. Veterani fudbalskog kluba Igman Konjic bili su bolji od ekipe Vizit Glogošnica Jablanica rezultatom 3-2, a u posljednjem susretu večeri frizerski salon kod Brice slavio je protiv Granit Industrija sa 6-2. Drugi četvrtfinalni susreti na rasporedu su u subotu 22. avgusta. Od 20 sati igraju Akrepi Konjic i Greve Tadiv. U 22 sata se sastaju Balkan Grill Gotiva i Moderna. Između ovih utakmica biće odigrana druga polufinalna utakmica veterana u 21 sat. Finale memorijalnog turnira Muharem Mravović Mrav je na programu u nedjelju 23. avgusta. Početak odigravanja utakmica je od 18 sati, a finalna utakmica igra se od 22 sata. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026. u nedjelju 23. avgusta biće održan mevludski program Džepi u džamiji Džepi s početkom u 11 sati i 30 minuta. U subotu 22. avgusta preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 22, na jugu do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena Celzijusa, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
2: Infoblok Radio Konjica.

0: drugčija nije do zore gorila.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Volk Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: prođe, ne prođe. Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovogodišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračuje mi um, da usnevrele višnje nagonile na blud. Da usnevrele višnje nagonile na blud. Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud.

0: konjić. Marketing.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kon.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjic.

0: Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko, 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir, 8 plus 2 komada gratis, Bingo, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan, dobrodošli u svijet sporta na talasima Radio Konjica, dobrodošli u Sport Finish. Vaši domaćini su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Mnogo sportskih informacija i danas emitujemo u našoj emisiji. Fudbalski klubovi iz Konjica, Igman i Klis danas počinju svoje prvenstvene nastupe.

Igman je u drugom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine danas gost u Gračanici ekipi Bratstva. Utakmica je u 17 sati, dok će Klis u isto vrijeme na domaćem terenu igrati prvo kolo Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug protiv Višića. Treneri klubova Bogičević i Kudra danas govore u emisiji. Sutra je finale memorialnog turnira u malom nogometu Muharem Mravović Mrav, koji se igra u Parsovićima. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak je u prijateljskom stručnom štabu kao primarna provjera pred predstojeće izazove u kvalifikacijama za Mundo Basket protiv Italije u Tuzli 28. avgusta i Litvanije u Vilnusu 31. avgusta. Konjički košarkaš Rijad Kozić predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama, koje će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu u Italiji. Rijad nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine 3x3 u 23. U emisiji emitujemo i druge sportske aktuelnosti. Ostanite s nama.

0: analizu, da vidimo njihove malo lošije i jače strane, da se upoznamo sa protivnikom, a i da se svaki dan upoznajemo sa našom ekipom, jer svakodnevno nam pristižu novi igrači, tako da je ova ekipa još uvijek u procesu stvaranja.
1: Za kratak period formirali ste tim, to je bio veliki izazov. Kako sada na sve to gledate, je li ekipa spremna za prvenstvo?
0: Pa veliko je pitanje da li je spremna, ali meni je drago što, sad vam kažem, iz dana u dan napredujemo, dovodimo te igrače, napredujemo iz dana u dan na svakom treningu, tako da svaki plus za nas je jedan veliki ogroman pomak. Vidjet ćemo evo prvo kolo, možda prva prepreka za nas, da vidimo koliko možemo izdržati ti 90 minuta, da damo svoj maksimum i onda ćemo biti najzadovoljniji.
1: Ko čini okosnicu tima?
0: Pa okosnicu tima čine, evo, mislim, to su igrači koji su ovdje bili, Anel Hebibović, tu je Drljević, tu su igrači uglavnom koji su ovdje bili u Konjicu, malo stariji, iskusniji, i davat ćemo priliku ovim, slobodno ću reći, i mlađim i neiskusnim, nema iskustva igranja u prvoj ligi federacije, tako da uglavnom smo i sami sebi nepoznanica, a vjerovatno i protivnik.
1: Tu su i juniori fudbalskog kluba Igman, koliko se možete osloniti na njih?
0: Pa djeca svakodnevno treniraju s nama, 2-3 juniore su priključena, u startu je to bilo mnogo više jer je bio klub u takvoj situaciji da je morao početi sa pripremama sa igračima iz omladinskog pogona, selektiranjem određenih igrača i dovođenjem određenih igrača, bili smo prinuđeni zbog broja igrača da vraćamo te dječake u omladinski pogon. Uglavnom s nama su tu dva dječaka iz omladinskog, imamo momka koji je izašao iz omladinskog pogona, tako da mogu biti zadovoljan njihovim angažovanjem na treningu.
1: Izuzetno visoke su temperature, bile zaista problem za sve igrače, ne samo za Igmanove igrače, da se trenira. Koliko ste zadovoljni održanim treninzima, kondicijom igrača?
0: Kondicijom ćemo tek da vidimo koliko smo spremni. Uglavnom mi smo ispunili što smo izahtijevali i što smo negdje i zacrtali, zapisali određen broj treninga kroz koji smo stekli, nadam se, imali smo malo problem sa organizovanjem utakmica pripremnih, jer to nije bilo na vrijeme usaglašeno, pa smo u hodu, tako reći, organizovali te utakmice. Treninzi su, po mom mišljenju, veoma jaki, intenzivni, tako da, kažem vam sad, prvo kolo je prvi ispit, pa ćemo, mi smo nepoznanca sami za sebe, pa da vidimo koliko možemo izdržati, a ja vjerujem u ovu ekipu, pa nadam se da će to i pokazati na terenu.
1: Znamo za sporazum fudbalskog kluba Igman i Velež o razmjeni igrača, koliko će vam to dobro doći?
0: Pa to još za sada nije sprovedeno u djelo, određeni broj igrača iz Veleža na koje bi mi mogli da računamo, mi smo se izjasnili po tom pitanju, sve zavisi od fudbalskog kluba Velež, još uvijek nije ni određen taj broj igrača na koje smo mi računali i uglavnom mi njih na treninzima nemamo za sada. Sad mislim da je malo komplikovana situacija u fudbalskom klubu Velež, nadam se da će on tu posložiti tu i igračku neku križaljku, pa da vidimo na koje oni igrače računaju da mogu nama ustupiti, pa ćemo mi vidjeti da li smo mi zadovoljni sa tim igračima i tim brojem.
1: O ambicijama kluba u ovoj sezoni u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, dokle Igman može dosegnuti?
0: Naš cilj je prevashodno da iz treninga u trening napredujemo, da pokazujemo jedan pomak ka naprijed, da iz utakmice u utakmicu dajemo svoj maksimum. Zašto će to biti? To ćemo na kraju da vidimo, jer smo se mi kasno okupili, kasno smo skupili ekipu i danas je skupljamo, kasno smo počeli sa pripremom, imali smo samo 2-3 sedmice priprema, tako da u ambicijama kluba ne bih posebno, iz utakmice u utakmicu, pa ćemo vidjeti.
1: I još za kraj našeg razgovora, šta biste željeli istaknuti, možda poruku navijačima da budu svoj klub, svoj Igman?
0: Naravno, uvijek, evo, bili su i ove pripremne utakmice uz nas, mislim, onako lijep broj gledalaca, osjetio sam tu neku pozitivnu s njihove strane podršku, davali su nam vjetar u leđa. Sad, da li je to dovoljno, da li nije, pozivam ih u što većem broju da dođu, da nam daju podršku, da nam daju snagu, a nadam se da ćemo se mi odužiti na terenu.
1: Da kažemo da se utakmica drugog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine između Bratstva Igmana u Gračanici igra u subotu s početkom u 17 sati. Sretno.
0: Hvala vam puno.

0: finiš. Fudbalski klub Klis ovog vikenda startuje u prvenstvu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. Podmlađena seniorska ekipa FK Klis Buturović Polje danas u 17 sati igra domaću utakmicu, a protivnik je ekipa Višići, najavljuje trener Nedim Kudra.
1: U subotu u 17 sati počinje prvenstvo. Prvu utakmicu igramo kući sa ekipom

ekipom iz Višića. Ove sezone gledat ćemo jedan novi klis sa dosta mladih igrača. Dosta igrača nas je napustilo, igrača koji su bili tu u ovo zlatno doba klisa. Evo da ih spomenemo, od prošle sezone nas je napustilo 9 igrača, što je stvarno veliki hendikep za ovu ekipu, jer su oni bili nosioci igre i jedni od igrača koji su pravili razliku na terenu, to su Makan, Vila, Ramić, Ovnović. Napustila su nas i 3 golmana, Cero, Kozić, Bilal i Ćosić, Ahmed, i tu su još 2 igrača iz Mostara koji nisu više s nama, Begluk i Dulić. Na početku sam rekao, znači, gledamo jedan novi klis sa dosta mladih igrača. Evo, imali smo 40 dana da se dobro pripremimo za prvenstvo. Odigrali smo i 6 pripremnih utakmica, igrali smo i na turniru u Fojnici, imali smo i mi svoj turnir u Putrović polju, turnir Sejid Padalović. U subotu nas očekuje jedna veoma, veoma teška utakmica. Višći koji su se ove sezone dobro pojačali, mislim da je najveće pojačanje trener Opšivač, koji je do nedavno radio u prvoj ligi u ekipi Gabele i radio je sa dosta uspjeha. Trener je ambiciozan i odmah je posložio tu ekipu, doveo dosta kvalitetnih igrača i vidit ćemo, eto, imat ćemo priliku da ih upoznamo. U subotu, kaže, neće biti nimalo lagano, ali mi pogotovo u Butrović polju kad igramo tu, moramo davati maksimum i iskupljati bodove, što ćemo pokušati urati i ovaj put, i sa pobjedom ako Bog da otvorimo prvenstvo. Što možemo obećati, to je borba za svaku loptu, da ćemo ostavljati srce na terenu, pa ćemo vidjeti koliko će biti to dovoljno i gdje ćemo biti na tablici. To će biti i pokazatelj kako smo radili u pripremnom periodu. Opet kažem da smo mlada ekipa, da je tu dosta igrača koji su s nama i bili tu u prošloj sezoni, ali nisu imali toliko prilike za igru. Evo, sad su tu, sad su s nama, sad dobivaju minute. Pripreme su dobro urađene i sa utakmicama sam isto zadovoljan, iako od 6 utakmica smo izgubili 5, pobjedili jednu, ali eto, kažem, opet su bili i jači protivnici. Da se vratim još jednom na subotu i na Višiće, očekujem jednu dobru utakmicu, jednu kvalitetnu utakmicu sa dosta prilika i golova. Ovim putem isto pozivam navijače da dođu u što većem broju, da podrže ovu mladu ekipu i da, ako Bog da, sa pobjedom krenemo u novu sezonu.

jednom prvenstvenom ili kup utakmicom pred praznim tribinama. Borac je kažnjen zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije domaćih navijača na utakmici prvog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine Borac Velež, odigranoj 9. augusta u Banja Luci, objavio je Fudbalski savez BiH. Utakmica je zbog neprimjerenog i diskriminatorskog skandiranja domaćih navijača bila prekinuta ukupno 37 minuta, a tom prilikom primijenjeno je pravilo 3 koraka. Nakon privremenih prekida igre i nastavka skandiranja, donesena je odluka o pražnjenju sjeverne tribine gradskog stadiona. Sarajevo će od 24. augusta biti domaćin petodnevnog Juventus Akademi kampa, koji će na stadionu Otoka okupiti oko 90 mladih fudbalera. Kamp se održava u organizaciji Akademije i organizacije Festino, a program će voditi trener iz Juventusa, koji će učesnicima kroz dva treninga dnevno prenijeti metodologiju i načela rada jednog od najpoznatijih fudbalskih klubova na svijetu. Dres Juventusa svojevremeno je nosio Hasan Salihamidžić, a nakon njega veliki trag u Torinu ostavio je Miralem Pjanić, dok je novo poglavlje ove priče otvorio mladi Kerim Alajbegović, koji je nedavno potpisao za Juventus. Njihovi putevi predstavljaju dodatnu inspiraciju generaciji mladih fudbalera, koja će ovog avgusta trenirati na Otoci. Tokom 5 dana kampa učesnike očekuje intenzivan program sa 2 treninga dnevno, kroz koji će imati priliku iz prve ruke upoznati Juventusov pristup razvoju mladih igrača. Fokus neće biti samo na tehničkim i taktičkim elementima fudbala, već i na razumijevanju igre, disciplini, timskom radu i vrijednostima koji čine sastavni dio Juventusove filozofije.

0: Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 36, Borci Kalinovik, dionica od Slatinice do skretanja prema Argudu, a vrijednost projekta je 1 000 000 konvertibilnih maraka. Također u toku su i aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje mosta u Buturović polju vrijednog 1 500 000 konvertibilnih maraka. Oba projekta finansira Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Detaljnije u nastavku. Prema riječima Kemala Šoljića, direktora uprave za ceste HNK, za desetak dana očekuje asfaltiranje ove dionice puta, a potom slijedi javna nabavka saobraćajne signalizacije, čime će se poboljšati sigurnost učesnika u saobraćaju.
1: Prošle godine u 9. mjesecu potpisan je ugovor sa firmom proizvodnje metalskih proizvoda, odnosno PBP Konjic, u iznosu od 1 000 000 maraka. Radovi se izvode na tom, kao što ste rekli, od Slatinice do skretanja za Argud, a sama struktura radova je sanacija asfaltnih površina, izgradnje betonskih vidova, propusta, rigola i tako dalje. Mi smo iza rata imali dosta oštećenja na toj cesti. Prošle godine je odobreno su sredstva od strane vlade da se ta cesta sanira i dovede u normalno stanje. Negdje na 15 lokacija će se izvoditi tri radovi i radovi sad u završnoj fazi. Nadzor nad tim radovima izvodi firma Rad Konjic. Mi očekujemo za 10 dana se završi asfaltiranje, svi armirani betonski radovi su završeni, iskopi, tamponi, a sad izvođač treba još da završi asfaltiranje. Mi očekujemo 10 dana da će to sve biti završeno, da malo poboljšali sigurnost svih učesnika da saobraćaju, kako oni koji putuju vozilima, biciklisti, motoristi, nekima i planinara. Predijelili smo se prošle godine, to nam bio kao jedan od prioriteta, obzirom da ovi projekt koji se rade za popularne područja još nisu bili gotovi, nisu bili spremni i onda smo dio tih sestava planirali za taj put. Ono što je bilo bitno i što će povećati sigurnost, ovim projektom će se to dosta poboljšati. Naravno, prijedu inačemo javnu nabavku za izradu saobraćajne signalizacije. Ukoliko bude uspješna javna nabavka, tu ćemo cestu još dodatno urediti, malo poboljšati sve te elemente sigurnosti puta.
0: Direktor uprave za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona govorio je i o drugom projektu koji bi uskoro trebao početi na području grada Konjica, a riječ je o izgradnji mosta u Buturović polju, čija je vrijednost 1 500 000 konvertibilnih maraka. Kod ovog projekta se kasnilo zbog 3 žalbe koje su se odnosile na izbor projektanta, pojasnio je Kemal Šoljić.
1: Pa imamo raspisan i realizovan tender za izgradnju mosta u Buturović polju, gdje je izabran izvođač. Danas se otvaraju ponude za izbor nadzora. Tu je kasno se izabran projektne dokumentacije. Imali smo 3 žalbe na izbor projektanta koji je radio projekat. Sad je to okončano. Koliko bude sve u redu, mi smo ishodili sve potrebne saglasnosti, osim te građevinske dozvole koja treba biti izdata ovih dana. Dobili smo prethodnu vodnu saglasnost, urbanističku, građevinska treba da se uradi. To je trajalo jako dugo, komplikovana procedura. Osim mosta, izabrali smo i nadzor za radove koji će biti od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Buturović polju, a tender za same radove treba biti objavljen za koji dan. Projektna dokumentacija isto tako u završnoj fazi. To je vrijednost mosta je negdje oko 1 500 000 maraka, a za ove zemljene radove od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Buturović polju negdje oko 3 000 000 maraka. Tako da su to veliki iznosi, ali evo, čekali smo dugo zato što projektant kasnije sa izradom te projektne dokumentacije. Bilo su 3 žalbe kao sam govorio, tako da sve to trajalo jako dugo, ali evo, ko bilo da trebalo krenuti u narednom periodu s tim radovima.
0: Naš sagovornik je kazao da grad Konjic ima veliku mrežu regionalnih puteva koja iznosi oko 140 km, te ovo područje ima prioritet u infrastrukturnim projektima resornog ministarstva.
1: Konjic ima veliku mrežu regionalnih puta, negdje oko 140 km, što skoro je polovica od ukupne mreže regionalnih puteva. Konjic je naš prioritet, ali evo, nekad neke druge objektivne okolnosti na koje mi ne možemo utjecati, one usporavaju realizaciju tih projekata, pogotovo javne nabavke, gdje mi pogotovo imamo zadnje vrijeme od firmi iz RS-a koje se stalno javljaju, čak firme iz federacije se ne javljaju za izradu projektne dokumentacije. To traje dugo, dok se to završi, ono sami tender za izbor izvođača, onda izbor nadzora koji će raditi nadzor nad tim radovima. Za neke projekte nisu sporna sredstva se osiguraju, ali dok krene se sa izvođenjem, traje nekad dugo, više od godinu dana.
2: Konjička hronika.
0: Ekstremne vrućine i nedostatak padavina već ostavljaju ozbiljne posljedice na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona i Evropske unije. Posebno je teška situacija kod proizvodnje kukuruza gdje su prinosi prepolovljeni. Očekuje se da će zbog suše doći do rasta cijena voća, povrća, mlijeka i drugih proizvoda. Problemi su i u stočnoj proizvodnji, navode iz

0: Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Detaljnije u narednim minutama. Govoreći o situaciji na terenu i posljedicama suše, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo je kazao da je situacija alarmantna.
1: Kiše nema, velike su temperature, vide se već štete, golim okom se štete vide, znači alarmantno stanje. Od prilike svugde to isto ima, istina područja gdje negdje ono malo manje i još se to drži. Ali u svim kantonima, na čitavoj federaciji je veliki problem. Što tiče kultura, sve su oštećene, ali evo, ono ključno što je, to je stočna rana. Dakle, kukuruz, silažni kukuruz, to je praktično upolovljeno. Preko 50% će štete biti tu, tako da će biti veliki problem za stočnu ranu, samim tim i za stočni fond. Voće, povrće isto tako, znači visoke temperature, bez obzira jedno što navodnjava, teško podnosi ove temperature. Vegetacija je stala, razumijete, znači voće i ole dobro prošlo, ali će to biti znatno slabije kvaliteta. Tako da je situacija otprilike u svemu ista, loša.
0: Prodavač na zelenoj pijaci u Konjicu također potvrđuje da je suša učinila svoje i da se posljedice mogu već osjetiti kroz rast cijena domaćih proizvoda, što će dodatno doći do izražaja u zimskom periodu.
2: Već se osjete odavno sve ste posljedice, a situacija je bom nije kritična, nema vode, nema dovoljno suše, se proizvode na stablu, ne dozrijevaju smokve već upola i nema lani, i tako da je stanje teško.
3: Hoće li se to odrasti na cijene, da li će doći do povećanja?
2: Pa ja mislim da hoće zimi, pogotovo zimi, za zime artikl to će biti. Sad je već porasla cijena, ali kasnije.
0: I kupci smatraju da će cijene rasti kao posljedica suše i manjih poljoprivrednih prinosa u našoj zemlji.
4: Mislim zbog suše da je skuplje, kako sam vidjela malo.
5: Moguće je vrlo i drastično da se poveća. Ne znam, opet kažem, nije ništa toliko jeftino i sve je baš ovo. Naravno u Konjici je jako skup. Evo recimo Sarajevo, pa ima razlike puno u odnosu na Konjić. Da li je to zbog domaćih proizvođača što rade, ne znam.
0: Prema procjenama iz sektora cijene povrća mogle bi biti između 10 i 20% više nego što se očekivalo, pa možda čak i više, kaže Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Pa vrlo moguće da će to biti u većem procentu s obzirom na stanje evo, koje se zadnjih dana pojavljuje na izvještaje iz Evropske unije. Znači desetkovano je sve i u Evropskoj uniji, ne samo kod nas, nego svude. Evo, Francuska je 50% manje kukuruza ima, Njemačka 30%. Uglavnom ove zemlje odakle mi najviše uvozimo, tu isto havarija kao i kod nas. A i da nije toga svega, cijene bi svakako rasle s obzirom da je sjetva rađena po enormno većim inputima koji su išli u poljoprivredu u vrijeme sjetve. Dakle, to je ono kad je počeo onaj rat dole u Iranu i tad je rađena je sjetva s gorivom od preko 4 marke. Đubriva koja su bila preko 50% skuplja, sjemena, zaštita i sve ostalo. To će donijeti do povećanja i sad još ove klimatske promjene i ova velika suša neće se na dobro završiti.
0: Bićo kaže da su tražili da se proglasi elementarna nepogoda kako bi poljoprivrednici mogli dobiti određenu naknadu za nastale štete, no da bi se to desilo na nivou federacije, prethodno tri kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode.
1: Mi smo tražili da se proglasi elementarna nepogoda, da svi kantoni proglasi elementarnu nepogodu, pa koliko toliko da ljudi dođu do nekog obeštećenja, pa da mogu nabaviti tu stočnu ranu i da se malo zima točka relaksiranije, ali evo, nema nikakvog odgovora. Živimo u sistemu koji je vrlo komplikovan. Dakle, da se proglasi elementarna nepogoda na nivou federacije, mora i tri kantona proglasi elementarnu nepogodu, pa da bi federacija proglasila. Mi smo se sad obrnuto tražili da kantoni proglase, jer svi imaju sredstva koja se izdvajaju za poljoprivredu. Imaju sredstva ta koja se plaćaju upravo za te elementarne nepogode i koja ostaju negdje tamo u tim fondovima. Znači, samo je stvar volje i tijenja ovi koje vode i kantone i federaciju i sve.
0: Bez ozbiljne pomoći nadležnih institucija teško da poljoprivrednici mogu održati proizvodnju uz ovakve klimatske promjene, ali i druge faktore na globalnom nivou. Dešava se prema riječima predsjednika poljoprivrednika Federacije BiH da se pojedini odlučuju i na prestanak bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom.
1: To se već dešava. A dešavat se sigurno, ako ostane ovo ovako, zatvarat će se farme, jer ako nemate stočne rane, logično je da to uči i na stočni fond, nemate čim raniti, prodavat ćete. Svakako je situacija, pa

0: ne znam še, ne znam ni šta bi rekao više, evo, s mlijekom je problem već skoro dvije godine. Uporno se stvaraju viškovi, uporno se obaraju cijene, niko to ne rješava, ni na koji način, tako da to vam je to stanje kritično.
1: Proizvodnja hrane danas je pred velikim izazovima, zato je više nego ikada potrebna konkretna pomoć i podrška domaćim proizvođačima, kako bi se sačuvala poljoprivreda, ali i osigurala stabilna proizvodnja hrane za sve građane u Bosni i Hercegovini. Iz udruženja Zeleni Neretva Konjic, koji su u četvrtak objavili informaciju o zagađenju Neretve u gradskom dijelu, su naveli da je jučer uzorke vode uzela federalna vodna inspekcija, te da se rezultati očekuju nakon vikenda. Podsjećamo da su iz ovog udruženja, nakon što su dobili dojavu o zagađenju Neretve, kontaktirali nadležne institucije, Agenciju za vodno područje Jadranskog sliva iz Mostara, federalnu vodnu inspekciju, gradsku inspekciju i policijsku upravu u Konjicu.
2: Konjička hronika.
1: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona zajedno sa vladom HNK, Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK, Zavodom za javno zdravstvo HNK i zdravstvenim ustanovama u kantonu provodi drugi ciklus programa ranog otkrivanja raka dojke, u sklopu kojeg je ženama omogućeno da urade besplatne preventivne mamografske preglede. Od 3. avgusta zakazivanje termina moguće putem portala rana-prevencija.zzo.ba. Glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK Alenka Ban.
3: Ovaj program ranog otkrivanja raka dojke u našem kantonu, odnosno županiji, počeo je 2019. godine i trajao je, taj prvi ciklus je trajao od 2019. do 2022. S obzirom da je program dao dobre rezultate, dobar odziv, program je nastavljen, program je iniciran od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi. Naravno, program je podržala vlada naše kantona i osigurana su sredstva za provedbu istog. Međutim, to naravno da ministarstvo i vlada ne mogu sami uraditi bez drugih partnera, drugih sudionika u sustavu zdravstva, a to su Zavod zdravstvenog osiguranja, Zavod za javno zdravstvo i zdravstvene ustanove. Ovaj program obuhvata žene starosne dobi 45 do 69 godina starosti i do sada su žene na svoje adrese, na kućne adrese dobivali pozive koje je kreirao Zavod, jer Zavod posjeduje bazu podataka osiguranika, kreirao Zavod i dobivale su pozive i temeljem tih poziva one su se javljale u zdravstvene ustanove i zakazivale termine, odnosno dogovarali termine da bi napravili te mamografske preglede. Kada naprave mamografski pregled, one su mogle na portalu provjeriti, znači mogle su putem interneta, putem web stranice provjeriti kakav je njihov nalaz. Na njihovoj toj pozivu je bilo na koji način da se loguju i da provjere. Ako je nešto bilo sumnjivo, onda su one išle po hitnom, da kažem, po nekakvom skraćenom putu kod svog liječnika. Liječnik ih je upućivao na dalje preglede, jel to bio ultrazvuk ili su to bilo neke druge dodatne pretrage, ovisno o tome što su liječnici rekli da je potrebno, i to je u suštini bio put i način na koji se to provodilo. S obzirom da sve tehnologije idu naprijed, tako i ovaj program je doživio svoje unapređenje i od 3.8. ženi je dostupna nova mogućnost, odnosno samostalno online prijavljivanje na preventivni mamografski pregled. Znači, one kada ukucaju rana, srednja crta prevencija, .zzo.ba, otvori im se prostor u kojem one sebe mogu, kroz ovu aplikaciju, one mogu odabrati zdravstvenu ustanovu koju žele obaviti mamografski pregled i rezervisati termin u skladu sa raspoloživim kapacitetima. Uvođenjem ove funkcionalnosti dodatno su, naravno, kao što sam i rekla, unaprijedila provedba ovog programa. Kada mi šaljemo pozivnice, onda se te pozivnice iz baze podataka se žene uzimaju se podaci i šalju se pozivnice. Međutim, sada žena ne mora čekati da dobije poziv, može se sama prijaviti. To je jedna od mogućnosti koja je stvarno, onako, da kažemo, hvale vrijedna. Sada kroz 8. mjesec je testna faza i u toj fazi, znači 8. mjesec će samo moći online prijave. Međutim, od 1.9. će Zavod ponovo krenuti sa slanjem ovih pisanih pozivnica, ali uz pisane pozivnice žene koje ne dobiju pozivnicu moći će se i online prijaviti. Ono na što mi kontinuirano apelujemo da se žene odazivaju ovim pozivima i ako ne dobiju poziv da se prijavljuju na besplatne mamografske preglede.
1: Ljeto donosi visoke temperature, ali virusne infekcije koje su posebno česte među najmlađima. U posljednja 3 mjeseca bilježi se značajan broj oboljelih od Coxsackie virusa, a najčešće su pogođena djeca predškolskog uzrasta. Kako prepoznati simptome, na koji način liječiti

0: infekciju i šta roditelji mogu učiniti kako bi zaštitili svoje mališane, za Radio Konjic govorila je doktorica Erna Đinić-Ahmić iz Doma zdravlja Konjic. Više u prilogu Aide Šabanović.
1: Koksaki virus se najčešće prepoznaje po karakterističnim simptomima koji se u narodu opisuju kao bolest šaka stopala i usta. Na koži se može pojaviti osip posebno na dlanovima i stopalima, dok se u usnoj šupljini često javljaju afte. Najčešće obolijevaju najmlađi, a posebno oni koji vrijeme provode u kolektivima. Međutim, kako ističe doktorica Erna Đinić-Ahmić, ovaj virus ponekad ne zaobilazi ni starije.
2: Što se tiče ljetnog perioda, zaista u posljednja tri mjeseca bilježimo značajan porast oboljelih od koksaki virusa. To nam je virus u stvari koji najčešće zahvata djecu od prve do pete godine, to jeste posebno onu koja borave u kolektivima, u vrtićima. Međutim, može se javiti kod starije djece, ali i kod odraslih osoba, odnosno često nam se javljaju i roditelji oboljele djeci.
1: Osim osipa i afti, oboljeli mogu osjećati grlobolju, dok se kod pojedinih pacijenata javlja i blago povišena tjelesna temperatura, navodi doktorica Đinić-Ahmić.
2: Za koksaki virus je specifično prije svega što nekako infekciju prepoznajemo kao bolest šaka stopala i usta, odnosno bolest šaka usta stopala je nekako poznata kao u narodu i upravo je specifično po tome što se javlja osip u vidu sitnih mjehurića i otvaraju se ranice na površini kože, upravo spomenuti dijelova tijela, to jeste na dlanovima, na stopalima i u usnoj šupljini, odnosno oko usta osipa. U samoj usnoj šupljini su prisutne često brojne afte, zbog čega je i oslabljena petis. Također pacijenti mogu da osjećaju i grlobolju. Sada bude prisutna i blago povišena tjelesna temperatura, baš onako specifično za viroze, od 37,2 do 38 stepeni.
1: Budući da je riječ o virusnoj infekciji, liječenje je uglavnom usmjereno na ublažavanje simptoma. Kod povišene temperature koriste se antipiretici, dok je kod grlobolje i promjena u usnoj šupljini važno održavati odgovarajuću oralnu higijenu.
2: Što se tiče samog liječenja, obzirom da je ovo virusna infekcija, neophodno je tretirati prije svega simptome. S obzirom da je povišena tjelesna temperatura kod većine bolesnika, treba snižavati tjelesnu temperaturu antipireticima. Također, što se tiče same grlobolje i usne duplje, održavati higijenu, ispirati čajem od žalcije, kao i koristiti naftni sprej kako bi se smanjile te aftice, ispirati ždrijelo čajem od žalcije, održavati oralnu higijenu. Što se tiče samog osipa, on sam od sebe prolazi kroz nekoliko dana, a apetit se sam poboljšava tako što afte kroz par dana prolazi, odnosno saniraju se. I ono što je važno, da kod svih virusnih infekcija unosi imamo dovoljno tečnosti, odnosno hidriramo se čak i nešto više u odnosu na svakodnevni unos tečnosti.
1: Kako bi se smanjila mogućnost širenja infekcije, doktorica Đinić-Ahmić roditeljima preporučuje da posebnu pažnju obrate na higijenu.
2: Dakle, veoma je važno da što češće se peru ruke, da se održava higijena, da djeca i odrasli i djeca između sebe ne dijele čaše, pribor i da se igračke što više čiste, a prostorije redovno i što češće provjetravaju.
1: Koksaki virus najčešće prolazi bez većih komplikacija u roku od nekoliko dana. Ipak, odgovarajuća njega, dovoljan unos tečnosti i pojačane higijenske mjere važni su za oporavak i sprječavanje širenja infekcije.
3: Konjička hronika.
0: Centar za psihološku podršku Sensus iz Mostara u partnerstvu sa Vijećem mladih grada Konjica i udruženjem Pod istim suncem iz Jablanice provodi kampanju Mentalno zdravlje u učionicama, koja ima za cilj zapošljavanje psihologa u srednjim školama u HNK. U sklopu ovog projekta u srijedu je u Konjicu održana ulična akcija promocije kampanje i prikupljanja potpisa građana, govori koordinatorica projekta Mersiha Čomor.
4: Ovo je treća ulična akcija po redu koja se tiče toga da radimo peti za zapošljavanje psihologa u školama, odnosno da bi učenici dobili sistemsku i dostupnu psihološku podršku u školama. Prvo smo imali akciju u Mostaru, nakon toga je uslijedila Jablanica i evo sada smo u Konjicu. Sensus je organizator Centra za psihološku podršku. Projekat radimo u partnerstvu sa Vijećem mladih grada Konjica i udruženjem Pod istim suncem. Projekat se provodi kroz Prag projekat koji financira ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini. Cilj jeste da mladi dobiju sistemsku i dostupnu psihološku

0: psihološku podršku u srednjim školama na području HNK, to jeste da imaju osobu u školi koje se mogu obratiti i zatražiti pomoć kada se suočavaju sa određenim izazovima.
1: Hercegovina Lođe su u okviru Habitat Culture Festa na Boračkom jezeru sutra 23. avgusta organizuje u 19 sati promociju riječnika bosanskih izraza na engleskom jeziku autorice Melihe Buterović, koja će predstaviti svoju knjigu. Istu večer u 20 sati je promocija romana Daleko mi lijepa kuća Ismeta Prcića. Moderator je Adisa Bašić. Knjiga je nastavak uspješnog romana Krhotine, koji je 2011. godine bio uvršten u 100 najboljih knjiga izdatih te godine. U ponedjeljak 24. avgusta u 19:30 održat će se promocija romana Ja sam Damira Uzunovića, dobitnika nagrade Fritz za 2021. godinu. Moderator je Daniela Kegelj. Sport. FK Igman ovog vikenda otvara sezonu u prvoj ligi Federacije BiH. Nakon što je utakmica prvog kola protiv Stupčanice odgođena, Konjičane sada očekuje gostovanje u Gračanici, gdje će protivnik biti ekipa Bratstva, koja će predstavljati prvi pravi ispit za novi sastav Igmana. Utakmica se igra danas u 17 sati. Više u prilogu Aide Šabanović.
2: Trener fudbalskog kluba Igman Konjici Jadranko Bogičević u razgovoru za naš radio istaknuo je da je odgoda prve utakmice donijela i određene pozitivne stvari, prije svega dodatno vrijeme za trening i bolje upoznavanje ekipe. Ipak, naglasio je da Konjičane sada očekuje neugodno gostovanje u Gračanici, gdje će im protivnik biti ekipa Bratstva.
3: Prvo kolo odloženo, možda i dobro za nas malo da produžimo ovaj proces upoznavanja i treniranja, malo trenažni proces da produžimo. Evo, drugo kolo, to jest prvo za nas u Gračanici, veoma neugodno gostovanje. Imat ćemo neku analizu da vidimo njihove malo lošije i jače strane, da se upoznamo sa protivnikom, a i da se svaki dan upoznajemo sa našom ekipom, jer svakodnevno nam pristižu novi igrači, tako da je ova ekipa još uvijek u procesu stvaranja.
2: Igman je u veoma kratkom periodu morao formirati tim, što je predstavljalo veliki izazov. Pripreme su počele kasno, a sastav se praktično i dalje dopunjava, naveo je Bogičević.
3: Meni je drago što iz dana u dan napredujemo, dovodimo te igrače, napredujemo iz dana u dan na svakom treningu, tako da svaki plus za nas je jedan veliki ogroman pomak. Vidjet ćemo evo prvo kolo, možda prva prepreka za nas, da vidimo koliko možemo izdržati tih 90 minuta, da damo svoj maksimum i onda ćemo biti najzadovoljniji.
2: Govoreći o okosnici tima, trener Bogičević je naveo igrače koji su već bili dio Igmana, ali i najavio priliku za mlađe i manje iskusne fudbalere.
3: Okosnicu tima čine, evo, mislim, to su igrači koji su ovdje bili, Anel Hebibović, tu je Drljević, tu su igrači uglavnom koji su ovdje bili u Konjicu, malo stariji, iskusniji, i davat ćemo priliku ovim, slobodno ću reći, i mlađim i neiskusnim, sad nema iskustva igranja u prvoj ligi federacije, tako da uglavnom smo i sami sebi nepoznanica, a vjerovatno i protivnik.
2: Pripreme su održane u izuzetno toplim vremenskim uslovima, što je predstavljalo dodatni problem za fudbalere. Ipak trener smatra da je planirani trenažni proces uglavnom realizovan.
3: Kondicionalno ćemo tek da vidimo koliko smo spremni. Uglavnom mi smo ono ispunili što smo i zahtijevali i što smo negdje zacrtali, zapisali. Određen broj treninga kroz koji smo stekli, nadam se, imali smo malo problem sa organizovanjem utakmica pripremnih, jer to nije bilo na vrijeme usaglašeno, pa smo u hodu, tako reći, organizovali te utakmice. Treninzi su, po mom mišljenju, veoma jaki, intenzivni, tako da, kažem vam sad, prvo kolo je prvi ispit, pa da vidimo koliko možemo izdržati. Ja vjerujem u ovu ekipu, pa nadam se da će to i pokazati na terenu.
2: Kada je riječ o ambicijama Igmana u novoj sezoni prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, trener ne želi unaprijed postavljati konkretne rezultatske ciljeve.
3: Naš cilj je prevashodno da iz treninga u trening napredujemo, da pokazujemo jedan pomak ka naprijed, da iz utakmice u utakmicu dajemo svoj maksimum. Zašto će to biti, to ćemo na kraju da vidimo, jer smo se mi kasno okupili, kasno smo skupili ekipu i danas je skupljamo, kasno smo počeli sa pripremom, imali smo samo 2 do 3 sedmice priprema, tako da u ambicijama kluba ne bih posebno iz utakmice u utakmicu, pa ćemo vidjeti.
2: Naš sagovornik uputio je poruku navijačima, zahvalivši im na podršci tokom pripremnog perioda i pozvavši ih da i u prvenstvu budu uz ekipu.
3: Bili su i ove pripremne utakmice uz nas, lijep broj gledalaca, osjetio sam tu neku pozitivnu s njihove strane podršku, davali su nam vjetar u leđa, sad da li je to dovoljno, da li nije, pozivam ih u što većem broju da

0: dođu, da nam daju podršku, da nam daju snagu, a nadam se da ćemo se mi odužiti na terenu.
1: Utakmica drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine između Bratstva i Igmana igra se u Gračanici s početkom u 17 sati. Konjičani će pokušati doći do pozitivnog rezultata na gostovanju i upisati prve bodove u novoj sezoni.
2: FK Klis ovog vikenda startuje prvenstvo druge lige Federacije BiH Grupa Jug. Podmlađena seniorska ekipa FK Klis Butrović Polje sutra u 17 sati igra domaću utakmicu, a protivnik je ekipa Višići. O očekivanjima pred ovaj susret govori trener kluba Nedim Kudra.
3: Ove sezone gledat ćemo jedan novi Klis, a dosta mladih igrača. Dosta igrača nas je napustilo, igrača koji su bili tu u ovo zlatno doba Klisa. Prošle sezone nas je napustilo 9 igrača, što je stvarno veliki hendikep za ovu ekipu, jer su oni bili nosioci igre i jedni od igrača koji su pravili razliku na terenu, to su Makan, Vila, Ramić, Ovnović. Napustila su nas i 3 kolmana, Cero, Kozić, Bilal i Ćosić, Ahmed, i tu su još 2 igrača iz Mostara, Begluk i Dulić. Gledamo jedan novi Klis sa dosta mladih igrača. Evo, imali smo 40-tak dana da se dobro pripremimo za prvenstvo.
2: Drugi četvrtfinalni susreti na turniru Muharem Mravović Mrav na rasporedu su večeras. U 20 sati igraju Akrapi Konjic i Greve Tadiv. U 22 sata se sastaju Balkan Grill Gotiva i Moderna. Između ovih utakmica bit će odigrana druga polufinalna utakmica veterana u 21 sat. Finale memorijalnog turnira Muharem Mravović Mrav na programu je sutra 23. avgusta. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni. I toliko u subotnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

0: Radio Konjica.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama...

Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od

0: osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Radio Konjic.

0: Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
3: Amko, zajedno za svaki početak.

0: Konjić. Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Rasput se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
4: Amko, zajedno za svaki početak.

0: konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, lemonade 1,5 litar, fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.